0: ryb! Domen!
1: Najty tak las odzwania!
2: Браво!
3: Топ! Топ!
4: Обръстите душа по сърце.
3: Неделя с пари с усе мандал, къде може?
4: Усе,
3: усе, усе си дал от себе.
4: Усе си дал.
3: Усе си дал.
4: Абе, той е рез припадност.

0: сервис Ауди.
1: Игор Цеста. Леп поздрав, прометовира на Приморски автоцести А1, смир Купер на разцепу Сърмин, прометна несреча. Застои ще ведно стаял на Штайерски автоцести А1, смир Любляна мед Картино ин за Доброво, па на Любляндски южни обвозници А1, проти Маленца, мед Козарям ин Маленцами и на цестах Изола Струнян, Лесце Блет ин Картина Домжале, Любляна. До конца октобра бо на Штайерски автоцести А1 проти Австрии запрт извоз Шентил, тако да обвоз е по успоредни регионални цести. Срещно и варно на ваши поти.
2: И Зана, къде раз чрез викенд?
3: Пакирам.
2: А ти еш чай на дозвен на допуст. Като гри октобър на допуст, то е так чуден термин.
3: Я, пач, јаст тренутно.
2: Кам па?
3: S kemperjem grem, veš, tak da se bom zelo premikala malo čez Italijo, pa pa do Francije, pa čez Švico, pa nazaj.
2: Mater.
3: Ko mi čakam, ampak bo zelo, zelo pestro.
2: Rad bi ti rekla, iskreno ti privoščim.
3: Se vem, da mi ne.
2: Pa ti samodelno iskreno.
0: Robert Roškar

0: свеже на радио Ена.
1: Тако прикрито друга, че стай диши и гледа с другими ме очми.
2: Фихтари, кернагълни цвета.